Radio Alisi Plus programmā skan ziņas studijā Juris Saukāns. Saeimā ārkārtas sēdē šodien balsojums par ministru prezidenta amatam izvirzītā apvienotā saraksta politiķa Andra Kulberga veidoto valdību. Kulberga vadībā tika panākta vienošanās valdībā sadarboties četriem politiskajiem spēkiem – apvienotajam sarakstam Nacionālajai apvienībai, Jaunajai vienotībai un Zaļo un zemnieku savienībai. Andris Kulbergs savās uzrunā uzsvēra, ka durvis labām idejām vienmēr būšot atvērtas ikvienam saimas deputātam. Kulbergs izcēla, ka divu nedēļu laikā valstī ir atrisināta politiskā krīze, viņš esot lepnis, ka politiķi spējuši vienoties un rast kopīgo arī jūtīgos jautājumos. Viņš arī piebilda, ka šīs valdības veidošanas process Latvijas apstākļiem ir bijis neraksturīgi ātris, 10 dienu laikā izveidota strādāt spējīga valdība. Apvienotā saraksta saimas frakciju turpmāk vadīs deputāts Juris Viļums. Lēmumu par viņa iecelšanu jaunajā amatā iecerēts pieņemt nākama nedēļa. Līdšanējais frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars ieņems viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra amatu. Latvijas valsts robežsardze un uzņēmums Leonardo Spa šodien parakstīja līgumu par 3 helikopteru iegādi. Tie būs jauni vidējās klases daudzfunkcionālie helikopteri un būs aprīkoti, lai līdztekus valsts robežas apsardzības nodrošināšanai tos varētu izmantot arī meklēšanas un glābšanas operācijās, meža ugunsgrēku dzēšanā, ārkārtas medicīniskajā transportēšanā, kā arī citu valsts iekšējās drošības un civilās aizsardzības jomā nozīmīgu uzdevumu veikšanā. Tos varēs izmantot arī Nacionālo bruņoto spēku atbalstam. Augšdaugavas novada Raudā uzsākta ārzemnieku pagaidu izmitināšanas centra izveide. Tajā izmitinās ārzemniekus, kas pakļauti skrīningam un robežu procedūrām. Pagaidu centrs Rauda top bijušās skolas ēkā un tā mērķis ir nodrošināt, ka visas nepieciešamās drošības, identitātes, veselības pārbaudes un robežu procedūras tiek veiktas ātri, efektīvi un pilnībā atbilstoši Eiropas Savienības un starptautiskiem cilvēktiesību standartiem. Centra telpās izveidos labiekārtotas dzīvojamās istabas ar sanitāriem mazgliem, ārzemniekiem būs pieejama virtuve, atpūtas telpa un sporta zāle, centra nožaugotajā teritorijā plānots izveidot sporta laukumu, bērnu rotaļu laukumu un atpūtas zonas. Būs nodrošināta arī video novērošana un signalizācija, centrā vienlaikus varēs izmitināt līdz 106 personām, plānots, ka darbu tas sāks jau 12. Jūnijā. Projekts ir daļa no Eiropas Savienības migrācijas un patvērumu pakta īstenošanas pasākumiem. Kopējās izmaksas ir tuvu 4,5 miljoniem eiro, 75% sēdz Eiropas Savienība. Latgales centrālās bibliotēkas Raiņa centrā rīt noritēs vijolīšu dārza svētki. Sākums 17.00 komunālajā ielā 2. Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja baudīt muzikālu programmu, kurā uzstāsies Staņislava Broka Daugavpilsa mūzikas vidusskolas stīgu instrumentu nodaļas audzēkņi un pedagogi, kā arī Augšdaugavas novada Kalkūnes pagasta vokāli instrumentālais ansamblis Dedze. Bioloģe un lauku sētas pīgozes saimniece Jolanta Bāra vadīs sarunas par vijolītēm un dabas norisēm vasaras sākumā, sasaistot tās ar izcilā biologa Kupfera pētniecības mantojumu. Savukārt biedrība Atmiņu Lāde un Irēna Vojtāne piedāvās iepazīt 19. Gadsimta otrās puses tērpu rekonstrukcijas. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Eiropā arvien skaidrāk redzams. Lokālā enerģijas ražošana samazina tīklu pārslodzi un stabilizē cenas pīķa stundās. Neto norēķinu sistēma ļauj mājsaimniecībām ne tikai patērēt, bet arī gudri izmantot savu saražoto enerģiju. Mazāk atkarības no tirgus svārstībām, vairāk kontrolas savās rokās. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods Daugavpils.

0: Broka Daugavpils mūzikas vidusskola aicina lielos un mazos mūzikas mīļotājus mācīties spēlēt dažādus instrumentus un dziedāt kopā ar mums. Informācija pa telefonu 654-07900 vai mājaslapā www.sbdmv.lv.
1: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса плюс.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti! Ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par vēja parku attīstību Latvijā, to saskaņošanu, drošību un ieguldījumu energodrošībā. Nevienu vēja enerģijas projektu nav iespējams attīstīt bez Latvijas Republikas aizsardzības ministrijas saskaņojuma, un jau projekta sākumā tiek izvērtēta teritorijas atbilstība un iespējamā ietekme uz militāro infrastruktūru. Izkliedēta elektroenerģijas ražošana, vēja un saules parki dažādos reģionos patiesībā stiprina valsts drošību, jo samazina riskus, kas rodas, ja enerģijas ražošana koncentrēta vienu vietu. Par to, kā vietējā ģenerācija var palīdzēt arī reģioniem, tostarp Latgalei, skaidroja nozares eksperts, inženierzinātņu doktors, atjaunīgās enerģijas uzņēmuma Vinder biznesa attīstības vadītājs Dmitrijs Gus.
2: Pirmkārt, es gribu teikt sekojošo, ka pirms mēs vispār ejam un sākam attīstīt projektu, un mēs kā attīstītājs un kā jebkurš cits mūsu konkurents vēlas attīstīt, kuru vējas projektu, viņam jāsaņem aizsardzības ministrijas saskaņojums. Nekur mēs neiesam, neko vispār sāksim neviena centa guldīt iekšā, kamēr aizsardzības ministrija mums skaidri nebūs pateikusi, ka šajā vietā jūs netraucēsiet mūsu iekārtām, mūsu radarā. Tā kā pēc būtības šāds scenārijs viņš nav iespējams. Ja mēs sāksim kaut ko attīstīt, mēs uzbūvēsim vēja turbīnas, un pēc tam atnāks, tā teikt, armīnieki vai militāris pateiks, ziniet ko, nu, te nevar. Nu, tā tas nenotiek. Pašā sākumā es saņēmu oficiālu saskaņojumu no aizsardzības ministrijas. Viņi pat pieprasa kaut kāds aptuvenis punktus, kur tas turbīns būs uzstādīts. Mēs viņiem dodam kaut kāds iespējams variants, un tad viņi saskaņo. Un tikai pēc šī saskaņojuma projekts vispār virzās uz attīstību. Tā kā es uzskatu, ka šis jautājums viņš vispār nav aktuāls. Nu, un no otras puses, pat neejot skaņot ar viņiem pa taisno, aizsardzības ministrijas mājaslapā ir pieejama karta, kas parāda, kur Latvijā ir tāda tā kā sarkanā zona, kur aizsardzības ministrija vēja turbīnas vispār nepieņem, un kur ir zaļā zona, kur vēja turbīnas var likt. Un tā karta ir pieejama jebkuram. Tas nozīmē, ka jebkurš, kas vispār domā par kaut kādu vēja enerģijas attīstību, viņš sāk aiziet pastāstēt kartē, vai viņa izvēle teritorija ir tāda zaļā zona vai sarkanā zona. Un līdz ar šo vairākumu šo jautājumu viņu vienkārši atkrīt. Es gribētu, ka enerģētiķis pateikt sekojošo, ka jebkura izkliedēta ģenerācija ir savā ziņā energosistēmas drošības palielinājums. Jo vairāk energosistēma un ražošana savot ir koncentrēta, jo lielāki ir riski. Ja? Tātad, jo lielāka elektrostācija atrodas vienā fiziskā vietā, jo vieglāk viņu ir ietekmēt ar kaut kādiem militāriem līdzekļiem. Un jo izkliedētākā ģenerācija ir, jo smagāk ir energosistēma, tā teikt, izsis no ierīnas. Un ar vēju parku būvniecību mēs tieši izkliedējam ražošanas avots. Ja? Starp citu, mēs to pat redzam uz Ukrainas piemēra, ka pat ar visām militārām akcijām, kas tur notiek, tāpat saules parki, kas atrodas, piemēram, Ukrainas dienvidos, vai arī vēja parki, kas atrodas Ukrainas rietumos, viņi turpina strādāt un kaut kādā veidā, tik cik viņi spēj to vietējo reģionu ar elektroenerģiju apgādāt. Kaut vai citā reģionā notiek militāra darbība un, piemēram, transformatoru stacijas vai kādas citas iekārtas ir izsist, pilnīgi viņas ir iznīcināts, bet mēs redzam, ka ap to vēja parku un ap to saules parku tomēr tas reģions viņš tiek apgādāts, un tas ir tieši tas, ko dod izkliedēt ģenerācija. Tā kā mēs varam droši teikt, ka ja, piemēram, Latgalē kaut kādā vietā tiek uzbūvēts tāds vēja parks, tad šīs reģions ap šo vēja parku, nu viņš būs samērā enerģētiski drošs, jo tas sliktākajā gadījumā tas vēja parks apgādās to reģionu ar elektroenerģiju, nesūtot to tālāk uz Rīgu vai pār robežu uz Lietuvu vai vēl kaut kā. Tā kā tur ir nepārprotams saiknes starp izkliedēt ģenerāciju un enerģētisko drošību.
1: Pilnu interviju ar inženierzinātņu doktoru atjaunīgās enerģijas uzņēmuma Vinder Latvija biznesa attīstības vadītāju Dmitriju Gusu klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.

0: dārgi un nedroši, tā bieži raksturo atjaunojamo enerģiju. Bet fakti rāda ko citu. Saules ģenerācija Eiropas Savienībā aug vairāk nekā par 20% gadā jau 4. Gadu pēc kārtas. Iekārtas kalpo 20 un vairāk gadus. Skepse ir normāli, bet lēmumi, kas balstīti faktos, parasti ir drošāki. Atjaunojama enerģija nav ticības jautājums. Tas ir domāšanas jautājums.
1: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специалистами.

energoresursi Latgalē. Kas jāzina ikvienam? Laikraksts Latgales laiks turpina projekta Energoresursi Latgalē, kas jāzina ikvienam īstenošana. No virtuves līdz klimata politikai, kāpēc svarīgas mūsu izvēles? Kāpēc Eiropas zaļais kurs sabiedrībā izraisa tik daudz diskusiju un pretrunīgu viedokļu? Vai tas nozīmē tikai jaunus ierobežojumus un prasības, vai tomēr iespēju pakāpeniski veidot drošāku un ilgtspējīgāku vidi nākamajām paaudzēm? Un kā zaļais kurss ir saistīts ar mūsu ikdienas izvēlēm? Pārtikas iegādi, atkritumu šķirošanu, plastmasas izmantošanu un pat paradumiem virtuvē? Par šiem jautājumiem jaunajā laikraksta Latgales laiks numurā no 28. maija lasiet plašā intervijā ar vides organizācijas Zaļā brīvība eksperti Ingu Belousu. Sarunā eksperte skaidro, kāpēc klimata un vides jautājumi vairs nav tikai politiķu vai zinātnieku diskusiju tēma, bet gan jautājums, kas skar ikvienu cilvēku, gan pilsētās, gan reģionos. Intervijā Inga Belousa stāsta, kāpēc svarīgi mācīties atbildīgāk izmantot dabas resursus, kā atkritumu šķirošana palīdz ne tikai videi, bet arī pašiem cilvēkiem labāk izprast savus patēriņa paradumus, un kāpēc pārtikas izšķērdēšana kļūst par arvien aktuālāku problēmu. Eksperte dalās arī personīgajā pieredzē, stāstot, kā pārtikas atkritumu šķirošana palīdzējusi mainīt iepirkšanās paradumus un samazināt lieku produktu iegādi. Īpašu uzmanību sarunā pievērsta plastmasas iepakojumam un cilvēku zināšanām par dažādiem plastmasas veidiem. Inga Belousa skaidro, kāpēc svarīgi pievērst uzmanību marķējumiem uz iepakojuma, kā dažādi plastmasas materiāli reaģē uz karstumu un augstumu, un kā tas ietekmē ne tikai vidi, bet arī cilvēku veselību. Tāpat eksperti runā par to, kā iepakojuma daudzums mājsaimniecībās atklāja patieso patēriņa apjomu un mudina cilvēkus izvēlēties videi draudzīgākus risinājumus. Sarunā tiek aplūkota arī sabiedrības attieksme pret zaļo kursu un iemesli, kāpēc vides tēma bieži sastopas ar pretestību. Eksperti uzsver, ka pārmaiņas nav iespējamas vienā dienā un ka ilgtspējīgs dzīvesveids nesākas ar ideālu ekoloģisku uzvedību, bet gan ar maziem, apzinātiem ikdienas lēmumiem. Nepirkt lieku pārtiku, izmantot vairāk kārt lietojamus maisiņus, šķirot atkritumus un pagarināt lietu izmantošanas laiku. Materiāls tapis projekta Energoresursi Latgalē, kas jāzina ikvienam ietvaros. Projekta mērķis ir mazināt dezinformāciju par klimata pārmaiņām, klimata politikas pamatprincipiem un energoresursu jautājumiem Latgalē, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par videi un klimatam draudzīgu dzīvesveidu. Aicinām lasīt interviju jaunākajā Latgales laiks numurā, 28. maijā. Projektu Energoresursi Latgalē, kas jāzina ikvienam, līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Raidījumu sagatavoja Radio Alise Plus informatīvais dienests. Energoresursi Latgalē. Kas jāzina ikvienam?

0: enerģētiskā atkarība Eiropā ir atzīta par ģeopolitisku risku. Tā ietekmē cenas, drošību un politisko stabilitāti. Katra saules baterija vai vēja turbīna samazina šo ievainojamību. Tas ir strateģisks resurss Latvijai. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси» – скидка 30% на три поездки. Промокод «Даугавпилс».
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
5: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа. Их сайт LKPP.LV.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
8: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
9: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
10: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».
8: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
0: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par Latvijas enerģētisko neatkarību, elektroenerģijas cenu svārstībām un atjaunojamo resursu nozīmi nākotnē. Lai gan Latvija vēsturiski ir bijusi viena no līderēm atjaunojamās enerģijas izmantošanā, īpaši pateicoties Daugavas HES kaskādei, ar to vien nepietiek, lai visu gadu nodrošinātu valsts elektroenerģijas patēriņu. Kā sezonālās svārstības hidroenerģijas ražošanā, importa iespēju samazināšanās un ģeopolitiskie notikumi ietekmējuši Latvijas enerģētikas tirgu? Par to, kā Latvija var stiprināt savu energodrošību un mazināt atkarību no importa, stāsta nozares eksperts, inženierzinātņu doktors, atjaunīgās enerģijas uzņēmuma Vinder Latvija biznesa attīstības vadītājs Dmitrijs Guss.
11: Būsim godīgi, ka vēsturiski Latvija Baltijas mērogā, arī Eiropas mērogā ir bijusi tāda kā priekšgājēji. Mēs esam arī vēsturiski bijuši vienmēr labi nodrošināti ar atjaunojumu elektroenerģiju dēļ Daugavas HES kaskādes. Ja? Tas nav nekāds noslēpums, ka mēs vienmēr esam ražojuši daudz hidroelektroenerģijas. Tāpēc es gribu uzreiz teikt, ka Latvijā situācija ar atjaunojumiem energoresursiem nav nekāds slikts nav bijis. Problēma ir cita, ka HES savā kopumā vēsturiski un arī tagad spējuši nodrošināt, nu teiksim, no 50 līdz kaut kādiem labos gados 70% no Latvijas energopatēriņa. Tas, protams, ir atkarīgs no tā, kāda ir pieplūda Daugavas upē gadu no gada, jā, bet līdz šim nav bijis pietiekami tikai ar Daugavas HES kaskādu. Dažiem cilvēkiem liekas, ka ja mums ir HES, nu tad nu, mēs sevi nodrošinās. Tā īsti nav. Otra lieta ar Daugavas HES kaskādu ir tāda, ka tās ražošana ir izteikti sezonāla. Tātad pāri laikā, kad viņi sākās, dažreiz janvārī, dažreiz februārī, dažreiz martā, mēs varam sevi nodrošināt uz 100 vai pat uz 120%, bet tad, kad nāk sausa vasara un rudens, tad ar to arī īsti nepietiek. Mums ir to elektroenerģiju kaut kur jāimportē, lai vienkārši to savu patēriņu apmierinātu. Un importējam to mēs galvenokārt no saviem kaimiņiem. Vēsturiski gan no Igaunijas, kādreiz pat no Lietuvas importējām, kad Ignalīnas atomstacija vēl bija, kad vēl strādāja. Nu, protams, arī importējām līdz 22. Gadam, nemaz arī no austrumu puses. Jā. Kadreiz tā bija Baltkrievi, pēc tam tirdzniecība pārgāja uz Latvijas-Krievijas robežu. Tā kā mēs esam bijuši nodrošināti elektroenerģiju diezgan labi. Bet kas mainījās 22. Gadā? Pirmkārt ir uzsācies karš. Tas ir tātad ģeopolitiski apstākļi, ja? Un otrs, kā līdz ar šiem ģeopolitiskiem apstākļiem, strauji pieauga dabasgāzes cena. Un tā kā mūsu Latvijas iekšējais elektroenerģijas jaudas ir galvenokārt HES un Rīgas TEC 2, kas darbojas ar dabasgāzi, tad arī elektroenerģijas cenas ir vairākas reizes kļuvušas dārgākas, nu paaugstinājušas, daļ tā, ka gāze kļuvas dārgāka. Tas ir numurs viens. Numurs divi, par ko daudzi īsti nedomā, bet 22. Gada jūnijā mēs pārtraucam tirdzniecību ar Krieviju uz Latvijas-Krievijas robežas, tādējādi zaudējot aptuveni 800 megavatus pārvades jaudas no Krievijas. Ja? Un tā kā mēs importējam agrāk diezgan daudz, arī šo elektroenerģijas daudzumu, nu viņš mums vienkārši nav vairs pieejams. Mums to kaut kādā veidā jākompensē ar citiem avotiem. Vai nu ražojot paši, vai nu pērkot tad nu mūsu citiem kaimiņiem, draudzīgiem kaimiņiem, kas varētu būt gan Baltijas valsts, gan arī Skandināvijas valsts. Tā kā no 22. Gada viss Latvijas elektroenerģijas patēriņa saldo vai balans, viņš ir stipri mainījies. Un līdz ar to tirgu sākuši nāk pilnīgi jaunie spēlētāji, tādi kā Vindra Latvija piemēram, kas vēlas attīstīt Latvijā gan saules ģenerāciju, gan vēja ģenerāciju, bateriju parkus un tā tālāk, lai to lielo iekšzemes pieprasījumu apmierinātu.
0: Pilnu interviju ar inženierzinātņu doktoru, atjaunīgās enerģijas uzņēmumu Vindra Latvija biznesa attīstības vadītāju Dmitriju Guzu klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
8: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Точное время 17 часов.
1: Radio Alisa Plus programmā skan ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Spānijas pilsonību pagājušajā gadā ieguvuši nepilni 300 tūkstoši ārvalstnieku. Varas iestādes ziņo, ka tas ir augstākais rādītājs vairāk nekā 10 gadu laikā. Spānija pretimnākšanu imigrantiem skaidro ar to, ka cilvēki ir vajadzīgi, lai kompensētu sabiedrības novecošanos un darba spēka trūkumu. Visvairāk jauno pilsoņu bija no Marokas, Kolumbijas, Venecuēlas un Hondurasas. Spānijā ir spēkā tiesība normas, kas atvieglo pilsonības iegūšanu bijušo Spānijas koloniju pilsoņiem. Šonakt Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā daudz dzīvokļu namā ietriecās Krievijas drons. Divi cilvēki guvuši ievainojumus. Ukrainas gaisa spēki iepriekš ziņoja par Krievijas dronu uzbrukumu Odesas apgabalam Reņī virzienā, kas ir aptuveni 20 km no Galacas. Rumānijas bruņoties spēki pacēla gaisā divus iznīcinātājus F-16 un helikopteru. Skartās teritorijas iedzīvotājiem tika izsūtīti arī brīdinājuma ziņojumi. Taču Rumānijas bruņotajiem spēkiem nebija pietiekami daudz laika, lai dronu notriektu, tā preses konferencē pavēstīja apvienoto spēku pavēlniecības ģenerālis George Maksims. NATO ģenerālsekretārs Marks Rite šodien sarunā ar Rumānijas prezidentu apliecināja alianses absolūtu solidaritāti, nosodot Krieviju par nulle notikušo drona ietriekšanos dzīvojamā namā Rumānijā. Es apliecināju, ka NATO ir gatava aizstāvēt katru sabiedroto teritorijas centimetru, sacīja Rite. Krievijā, Volgogradā, pēc dronu trieciena aizdegusies uzņēmuma Lukoil naftas pārstrādes rūpnīca. Volgogradas naftas pārstrādes rūpnīca ir lielākais naftas produktu ražotājs Krievijas dienvidu federālajā apgabalā. Uzņēmums gadā pārstrādā vairāk nekā 15 miljonus tonnu naftas. Latvijā sāk darbu jaunais ministru kabinets. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības savā pirmajā darba dienā jau izdevis pirmo rīkojumu. Tas ir par valsts valodas lietošanu darba vietā un pienākumu izpildē. Paziņojumā medijiem Dombrava norāda, ka Latvijā valsts valoda ir latviešu, un viņa pirmais rīkojums ir uzdot visiem iekšlietu sistēmā strādājošajiem darba pienākumu izpildē un savstarpējā saskarsmē ar iedzīvotājiem un kolēģiem lietot tikai un vienīgi valsts valodu. Turpinās projekta Drošā skola realizācija. Tā ietvaros vairākās Daugavpils skolās ieviesīs viedos drošības risinājumus. Pašvaldība izsludinājusi iepirkumu par jaunu tehnisko risinājumu ieviešanu. Pretendentiem piedāvājumi bija jāiesniedz līdz maija vidum, pašlaik notiek vērtēšana. Pašvaldība plāno iegādāties video novērošanas kameras, uzstādīt automātiskās autostāvvietu barjeras apsardzes sistēmas un iegādāties citas tehnoloģijas. Projekta mērķis ir sekmēt viedo pašvaldību attīstību Latgales plānošanas reģionā, ieviešot Daugavpils un Preiļu novada pašvaldību izglītības iestādēs vienoto drošības pārvaldības sistēmu. Drošības risinājumus ieviesīs Daugavpils pilsētas vidusskolā, divās ēkās un to teritorijās Kauņas ielā un Tautas ielā, Daugavpils iespēju vidusskolā, divās ēkās un teritorijā Valkas ielā, tāpat risinājumi paredzēti Jāņa Eglīša Preiļu valsts gimnāzijas skolas ēkā, sporta zālē un teritorijā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir gandrīz 1,4 miljonu eiro. 85% no kopējām attiecināmajām izmaksām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 2030. Gada pasaules hokeja čempionāta rīkošana tika piešķirta Latvijai un Somijai. Tā šodien tika nolemts Starptautiskās hokeja federācijas kongresā. Latvija iepriekš rīkoja pasaules čempionātus vīriešiem 2006., 2021. Un 2023. Gadā. 2027. Gadā čempionāts notiks Vācijā, 2028. Gadā Francijā, bet 2029. Gadā Slovākijā. Jāatzīmē, ka 2030. Ir arī ziemas olimpisko spēļu gads. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dome apstiprinājusi jaunus noteikumus. Tie nosaka bērnu skaitu pirmsskolas izglītības programmu grupās un finansējuma piešķiršanas kārtību pedagogu darba samaksai. Noteikumi paredz lielāku pedagogu likmju skaitu grupām atkarībā no bērnu skaita. Plānots darbinieku atbalstam izveidot arī motivācijas fondu 2% apmērā no algu fonda. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbildu un lielisku nedēļas nogalījums novēlas jā Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matik.lv.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
4: Радио Алиса Плюс. Вечер добрый. Мы хотели бы выразить слова благодарности ведущей вечернего формата программы поздравительной. И, конечно же, редактору от девочек из Ледового. Спасибо вам большое. Вы просто сделали наш вечер пятницы этой песни. Девчонки, я имею представление, о какой песне речь идет, которая прямо начала наш с вами этот час, вторую программу поздравительного вечера. И вам очень повезло действительно, что музыкальный редактор несся буквально на всех парах по коридору куда-то в сторону дома, но так еще и не ушел. Нравится ему по вечерам.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alisa Plus programmā skan ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Spānijas pilsonību pagājušajā gadā ieguvuši nepilni 300 tūkstoši ārvalstnieku. Varas iestādes ziņo, ka tas ir augstākais rādītājs vairāk nekā 10 gadu laikā. Spānija pretimnākšanu imigrantiem skaidro ar to, ka cilvēki ir vajadzīgi, lai kompensētu sabiedrības novecošanos un darba spēka trūkumu. Visvairāk jauno pilsoņu bija no Marokas, Kolumbijas, Venecuēlas un Hondurasas. Spānijā ir spēkā tiesība normas, kas atvieglo pilsonības iegūšanu bijušo Spānijas koloniju pilsoņiem. Šonakt Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā daudz dzīvokļu namā ietriecās Krievijas drons. Divi cilvēki guvuši ievainojumus. Ukrainas gaisa spēki iepriekš ziņoja par Krievijas dronu uzbrukumu Odesas apgabalam Reņī virzienā, kas ir aptuveni 20 km no Galacas. Rumānijas bruņoties spēki pacēla gaisā divus iznīcinātājus F-16 un helikopteru. Skartās teritorijas iedzīvotājiem tika izsūtīti arī brīdinājuma ziņojumi. Taču Rumānijas bruņotajiem spēkiem nebija pietiekami daudz laika, lai dronu notriektu. Tā preses konferencē pavēstīja apvienoto spēku pavēlniecības ģenerālis George Maksims. NATO ģenerālsekretārs Marks Rite šodien sarunā ar Rumānijas prezidentu apliecināja alianses absolūtu solidaritāti, nosodot Krieviju par nulle notikušo drona ietriekšanos dzīvojamā namā Rumānijā. Es apliecināju, ka NATO ir gatava aizstāvēt katru sabiedroto teritorijas centimetru, sacīja Rite. Krievijā, Volgogradā, pēc dronu trieciena aizdegusies uzņēmuma Lukoil naftas pārstrādes rūpnīca. Volgogradas naftas pārstrādes rūpnīca ir lielākais naftas produktu ražotājs Krievijas dienvidu federālajā apgabalā. Uzņēmums gadā pārstrādā vairāk nekā 15 miljonus tonnu naftas. Latvijā sāk darbu jaunais ministru kabinets. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības savā pirmajā darba dienā jau izdevis pirmo rīkojumu. Tas ir par valsts valodas lietošanu darba vietā un pienākumu izpildē. Paziņojumā medijiem Dombrava norāda, ka Latvijā valsts valoda ir latviešu un viņa pirmais rīkojums ir uzdot visiem iekšlietu sistēmā strādājošajiem darba pienākumu izpildē un savstarpējā saskarsmē ar iedzīvotājiem un kolēģiem lietot tikai un vienīgi valsts valodu. Turpinās projekta Drošā skola realizācija. Tā ietvaros vairākās Daugavpils skolās ieviesīs viedos drošības risinājumus. Pašvaldība izsludinājusi iepirkumu par jaunu tehnisko risinājumu ieviešanu. Pretendentiem piedāvājumi bija jāiesniedz līdz maija vidum, pašlaik notiek vērtēšana. Pašvaldība plāno iegādāties video novērošanas kameras, uzstādīt automātiskās autostāvvietu barjeras apsardzes sistēmas un iegādāties citas tehnoloģijas. Projekta mērķis ir sekmēt viedo pašvaldību attīstību Latgales plānošanas reģionā, ieviešot Daugavpils un Preiļu novada pašvaldību izglītības iestādēs vienoto drošības pārvaldības sistēmu. Drošības risinājumus ieviesīs Daugavpils pilsētas vidusskolā, divās ēkās un to teritorijās Kauņas ielā un Tautas ielā, Daugavpils iespēju vidusskolā, divās ēkās un teritorijā Valkas ielā, tāpat risinājumi paredzēti Jāņa Eglīša Preiļu valsts gimnāzijas skolas ēkā, sporta zālē un teritorijā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir gandrīz 1,4 miljonu eiro, 85% no kopējām attiecināmajām izmaksām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 2030. Gada pasaules hokeja čempionāta rīkošana tika piešķirta Latvijai un Somijai. Tā šodien tika nolemts Starptautiskās hokeja federācijas kongresā. Latvija iepriekš rīkoja pasaules čempionātus vīriešiem 2006., 2021. Un 2023. Gadā. 2027. Gadā čempionāts notiks Vācijā, 2028. Gadā Francijā, bet 2029. Gadā Slovākijā. Jāatzīmē, ka 2030. Ir arī ziemas olimpisko spēļu gads. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dome apstiprinājusi jaunus noteikumus. Tie nosaka bērnu skaitu pirmsskolas izglītības programmu grupās un finansējuma piešķiršanas kārtību pedagogu darba samaksai. Noteikumi paredz lielāku pedagogu likmju skaitu grupām atkarībā no bērnu skaita. Plānots darbinieku atbalstam izveidot arī motivācijas fondu 2% apmērā no algu fonda. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildu un lielisku nedēļas nogalījums novēlas Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alisa Plus programmā skan ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Spānijas pilsonību pagājušajā gadā ieguvuši nepilni 300 tūkstoši ārvalstnieku. Varas iestādes ziņo, ka tas ir augstākais rādītājs vairāk nekā 10 gadu laikā. Spānija pretimnākšanu imigrantiem skaidro ar to, ka cilvēki ir vajadzīgi, lai kompensētu sabiedrības novecošanos un darba spēka trūkumu. Visvairāk jauno pilsoņu bija no Marokas, Kolumbijas, Venecuēlas un Hondurasas. Spānijā ir spēkā tiesība normas, kas atvieglo pilsonības iegūšanu bijušo Spānijas koloniju pilsoņiem. Šonakt Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā daudz dzīvokļu namā ietriecās Krievijas drons. Divi cilvēki guvuši ievainojumus. Ukrainas gaisa spēki iepriekš ziņoja par Krievijas dronu uzbrukumu Odesas apgabalam Reņī virzienā, kas ir aptuveni 20 km no Galacas. Rumānijas bruņotie spēki pacēla gaisā divus iznīcinātājus F-16 un helikopteru. Skartās teritorijas iedzīvotājiem tika izsūtīti arī brīdinājuma ziņojumi. Taču Rumānijas bruņotajiem spēkiem nebija pietiekami daudz laika, lai dronu notriektu, tā preses konferencē pavēstīja apvienoto spēku pavēlniecības ģenerālis George Maxims. NATO ģenerālsekretārs Marks Rite šodien sarunā ar Rumānijas prezidentu apliecināja alianses absolūtu solidaritāti, nosodot Krieviju par nulle notikušo drona ietriekšanos dzīvojamā namā Rumānijā. Es apliecināju, ka NATO ir gatava aizstāvēt katru sabiedroto teritorijas centimetru, sacīja Rite. Krievijā, Volgogradā, pēc dronu trieciena aizdegusies uzņēmuma Lukoil naftas pārstrādes rūpnīca. Volgogradas naftas pārstrādes rūpnīca ir lielākais naftas produktu ražotājs Krievijas dienvidu federālajā apgabalā. Uzņēmums gadā pārstrādā vairāk nekā 15 miljonus tonnu naftas. Latvijā sāk darbu jaunais ministru kabinets. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības savā pirmajā darba dienā jau izdevis pirmo rīkojumu. Tas ir par valsts valodas lietošanu darba vietā un pienākumu izpildē. Paziņojumā medijiem Dombrava norāda, ka Latvijā valsts valoda ir latviešu un viņa pirmais rīkojums ir uzdot visiem iekšlietu sistēmā strādājošajiem darba pienākumu izpildē un savstarpējā saskarsmē ar iedzīvotājiem un kolēģiem lietot tikai un vienīgi valsts valodu. Turpinās projekta Drošā skola realizācija. Tā ietvaros vairākās Daugavpils skolās ieviesīs viedos drošības risinājumus. Pašvaldība izsludinājusi iepirkumu par jaunu tehnisko risinājumu ieviešanu. Pretendentiem piedāvājumi bija jāiesniedz līdz maija vidum, pašlaik notiek vērtēšana. Pašvaldība plāno iegādāties video novērošanas kameras, uzstādīt automātiskās autostāvvietu barjeras apsardzes sistēmas un iegādāties citas tehnoloģijas. Projekta mērķis ir sekmēt viedo pašvaldību attīstību Latgales plānošanas reģionā, ieviešot Daugavpils un Preiļu novada pašvaldību izglītības iestādēs vienoto drošības pārvaldības sistēmu. Drošības risinājumus ieviesīs Daugavpils pilsētas vidusskolā, divās ēkās un to teritorijās Kauņas ielā un Tautas ielā, Daugavpils iespēju vidusskolā, divās ēkās un teritorijā Valkas ielā, tāpat risinājumi paredzēti Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas skolas ēkā, sporta zālē un teritorijā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir gandrīz 1,4 miljonu eiro. 85% no kopējām attiecināmajām izmaksām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 2030. Gada pasaules hokeja čempionāta rīkošana tika piešķirta Latvijai un Somijai. Tā šodien tika nolemts Starptautiskās hokeja federācijas kongresā. Latvija iepriekš rīkoja pasaules čempionātus vīriešiem 2006., 2021. Un 2023. Gadā. 2027. Gadā čempionāts notiks Vācijā, 2028. Gadā Francijā, bet 2029. Gadā Slovākijā. Jāatzīmē, ka 2030. Ir arī ziemas olimpisko spēļu gads. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dome apstiprinājusi jaunus noteikumus. Tie nosaka bērnu skaitu pirmsskolas izglītības programmu grupās un finansējuma piešķiršanas kārtību pedagogu darba samaksai. Noteikumi paredz lielāku pedagogu likmju skaitu grupām atkarībā no bērnu skaita. Plānots darbinieku atbalstam izveidot arī motivācijas fondu 2% apmērā no algu fonda. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildu un lielisku nedēļas nogalījums novēlas jā Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.

Radio Alise Plus programmā skan ziņas studijā Juris Saukāns. Latvijā sāk darbu jaunais ministru kabinets. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības savā pirmajā darba dienā jau izdevis pirmo rīkojumu. Tas ir par valsts valodas lietošanu darba vietā un pienākumu izpildē. Paziņojumā medijiem Dombrava norāda, ka Latvijā valsts valoda ir latviešu un viņa pirmais rīkojums ir uzdot visiem iekšlietu sistēmā strādājošajiem darba pienākumu izpildē un savstarpējā saskarsmē ar iedzīvotājiem un kolēģiem lietot tikai un vienīgi valsts valodu. Turpinās projekta Drošā skola realizācija. Tā ietvaros vairākās Daugavpils skolās ieviesīs viedos drošības risinājumus. Pašvaldība izsludinājusi iepirkumu par jaunu tehnisko risinājumu ieviešanu. Pretendentiem piedāvājumi bija jāiesniedz līdz maija vidum, pašlaik notiek vērtēšana. Pašvaldība plāno iegādāties video novērošanas kameras, uzstādīt automātiskās autostāvvietu barjeras apsardzes sistēmas un iegādāties citas tehnoloģijas. Projekta mērķis ir sekmēt viedo pašvaldību attīstību Latgales plānošanas reģionā, ieviešot Daugavpils un Preiļu novada pašvaldību izglītības iestādēs vienoto drošības pārvaldības sistēmu. Drošības risinājumus ieviesīs Daugavpils pilsētas vidusskolā, divās ēkās un to teritorijās Kauņas ielā un Tautas ielā, Daugavpils iespēju vidusskolā, divās ēkās un teritorijā Valkas ielā, tāpat risinājumi paredzēti Jāņa Eglīša Preiļu valsts gimnāzijas skolas ēkā, sporta zālē un teritorijā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir gandrīz 1,4 miljonu eiro. 85% no kopējām attiecināmajām izmaksām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 2030. Gada pasaules hokeja čempionāta rīkošana tika piešķirta Latvijai un Somijai. Tā šodien tika nolemts Starptautiskās hokeja federācijas kongresā. Latvija iepriekš rīkoja pasaules čempionātus vīriešiem 2006., 2021. Un 2023. Gadā. 2027. Gadā čempionāts notiks Vācijā, 2028. Gadā Francijā, bet 2029. Gadā Slovākijā. Jāatzīmē, ka 2030. Ir arī ziemas olimpisko spēļu gads. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dome apstiprinājusi jaunus noteikumus. Tie nosaka bērnu skaitu pirmsskolas izglītības programmu grupās un finansējuma piešķiršanas kārtību pedagogu darba samaksai. Noteikumi paredz lielāku pedagogu likmju skaitu grupām atkarībā no bērnu skaita. Plānots darbinieku atbalstam izveidot arī motivācijas fondu 2% apmērā no algu fonda. Studijā bija Juris Saukāns, lielisku nedēļas nogalījums novēl SIA Alise Plus.